Vsi ga poznate. Je brez dlake na jeziku. Ima jajca. Pravzaprav ima 6 jajc. Zadnji borec za resnico. Reporter.